divê helwestî de feqî tê ran bang li avê xuşiyayên di herikê dikir û wî wekî jî mirovekî evên dar û mûyûla dibîne û ew rewşa bixwe jî ku rewşeka ku avê dimîne ku ji her du ji ber ku rawestandina bi vêrê yekê de ne û ji ber ku evîna û derdan kûr

Bajarî kevinê Şamê ne tenê herêmeka dîrok ye, belkî paytexta herîkevina cîhanê ye, ku jiyan tê de jî bi nav beraber dewam kiriye. Û ew derin jî heye ku imperatoriyên ku herîkevin ên mirovahiyan li vê hev jî li desteldariya kirine. Û di sala 1979-an de jî ji aliyê UNICEF ve li ser lîsteya kalpariya cîhanê hatiye qeyd kirin. و ابرابریه که برفره و هرگلیه لسر دیروکا سردمین سورا کوجی پاجار او کولانا ایلا تاخیویجی هر کفناره سردمین دیروکیین که دی سر کو پاجار کفن ایشامیره که در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینده حتی آوا کره و گلک امبراتورین مزل به هفجی شفاخا دی سر میماریا و چالداوه هشتره Seldama Aramî û Aşûrî Şam jî paytexta Kayaniya Aramî ya Şamî bû û divê serzemînê jî pergala herî ku pêşkevtiyê avahiyên ku avdaniyê û davêjkirina avê çemê berdaya ku şaxên wê jî hatiye ava kirin û serdemên Yûnanî yan jî Hêlanî û Rûmî jî Yûnaniya nexşeya bajêrmîna ku Satranca ko, şorgaşiyen ko, ruka pek de jî nû kirna. Û di serdemê Romanî de jî, bajar buna vendeka bazirganî û leşkeriyê ko pira mezin û parastgeha jî jûptara mezin Şamê têre jî hatiye ava kirin. Û sûra bajêr jî, û hefta dergeha jî hatiye çê

navanda ku giranî dîrokê ku mirtûlatiya Helebê û Ermeniya Ortodokse ye. Û ev yeka jî ku hirgûleyek berfere ên li ser dîroka navkerya mêmariya Oko xizîneyên wê hunerî ye. Yekemîn, navakirina ka Ohem e. Dêr bi navê çel şehîdan hatiye navakirin. Ji ber ku ku rêzgirkirina ka li çel kolejgeriya romanî yên ku ji ber ku pinan bandibûna ku û bibeweriya xwe ya ku xîristiyaniya bajêre ku ser nav û serbestiya ku di sed sala çaran de piştî ku zayînê de şehîd bûne. Duyemîn, dîroka geştana ku mêmarî destpêka û avakirineka yekemîn, zînga yekemî û belgekiriyeka dêrdêya ku dêrê dikû dibe nistîva sala 1474 de hatiye ku ji demê ku parsgehekê ku dêreka biçûk bû û li navenda guristaniya xiristiyaniyan. Û kevîne jî ku di devreka Sûriya ku li Helebê bakur bû. Û mezûbûnbûna gîroka wê jî mezina xwe 1342 de heya sala 1616 de jî ku ava kiriye dêreka fere li şûna ku parsgeha kevna de jî ku sala jî 1616 jî di guristana kadir dora hatiye ava kirin. Ura kirin. Ku ser pêhatiye ka jî di kokevin di sala 1491 den jî ku bi bexşîne ka serparistiya ku girêdana ermen hatiye temam kirin di sala 1616 de guristana kadir dora hatiye ra kirin. U berfereh kirina ka avahiya deriya u ku peyt kirina ka jî Hau ji dariya jivakî û ermenî, yê ku her du du di çeko zêde dibû. Û birca ku barî kû ku sala 1912 de jî ku birca zazengalê ya konas kiriye di sala 1912 de li dêra jî hatiye zêde kirin û ev mêmariya jî ku birokê de hatiye ku durust kirin. Û ku pêhembiya jî birjî wekî ku pêhember hemeka mêmariya pêhemba jî ku li Helebê dê hesibandin û li ser şêwaze. Bajarê Helebê jî kevna jî di nav kolîsteya Kalaporiya Jîhanî UNESCO de jî hatiye temam kirin, tomar kirin.